0: Kos.
1: Hei, hei!
0: Det her Bjarne I DDE.
2: Du så heldig at du hører på Radio Os.
0: Radio Os.

0: kjære Dix.
1: Jeg enda en av dem som har slitet med meg selv. Jeg var 18 år med to flasker vin og forelsket meg på en kveld. For han var så snill med meg. Han kjøpte glass til meg. Og jeg ville se han igjen, så jeg lot han følge meg hjem. Han sa vi skulle

0: Radio Os.
1: Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 25. august, og ønsker deg da en fin dag i sola, så det er bare å nyte varme som man har det. Mitt navn det er Kenneth Norman, og to timers Aktuelt er i gang, og først låt ut Akuvi med artisten Akuvi, og låten Som du er.

0: Kos.
1: Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det tirsdag i dag, 25. august, og ønsker deg da en fin dag i sola, så det bare å nyte og dyte varme som man har det. Mitt navn det Kenneth Norman, og to timers Aktuelt i gang, og først låt ut Akuvi med artisten Akuvi, og låten Som du er.

Då fick dere høre Icebreaker med Agnete Saba. Og hun er født 4. juli i 1994. Neste han er født 23. oktober i 1945. Her skal dere få Jutland.

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 25. august, og ønsker deg da en fin dag i sola, så det er bare å nyte varmen som man har det. Mitt navn det er Kenneth Norman, og to timers Aktuelt er i gang. Og første låt ut er Akuvi med artisten Akuvi, og låten Som du er.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest